Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I dag har en mann med den lange tunga bursdag. Gene Simmons, 77 år. Sikkert litt mer.